0: паша, гнете какво опита?
1: Я да флаша, я да новия войса, тен да новия кротковка, за тях я ходя в севера, не трук.
0: Кога ник сон се не трук, ти уеди кини е, ти флаш от прее, юаш воец, да бе похат с това флаша, им петира правда.
1: Ай, сопи се!
2: Бе да си ама фаша, но да си коме митър, спрей!